0: Ko hea pēha ngahi isi u o kune wesia ai nofo a kāinga o kutau whaihe whanuani te mau kalanoa ki ai.
1: Ona ngalo, whanongo mai ke kāinga fo'o i Aotearoa. Taimi, whaani manoa, ke nima nime nima, e fiafitua pule lulu kotoa pē.